bienya wa ya na efrifia mpara ma mefa kwenye so na menchia wanopei wafuwa witi menka ewe chichi eni benche ye na ye na yuhuwa sisusu wo enei mebya unyamidi ya bedrui kada nkada irade diye kwa ye nimu wadi ya shene bosumi fufro wa ni mwenyamu ntibeko suwa pima ako ye nimu unyamihu ya mwabwa na ondumi ya niya nchisee wasee ye bui mwa sinina adi ya sida emano medanya kupuwa simeme tifu unyina wakwana hudu unyina emu na mi omfana mwa den eni nebasa nkosu imkraye wa utie nshira bebia uu biara ye uti nisiyo na ura huo hono huwa rachichifu nyameno onso umu nyame ma usuwati na onka wakwa hudu unyina emu edin ejwase nipane kandye na onso anu yedye ifre rade edin sabi abuwa ntiminka nipa na meka anso anuwa nuiye die zimitwedi ya mponyamidi fribunko mu epetomu yei anso unami nipa binu so asi so hankura nkure bi esuye nipa bi ifri wang haumu uka hubi trebia na memfa usu ye niya efata nibuwa wadasani na memfa usu timipepu obi eni wamu nisio na memfa usu timise obi yariye na mefa usu timi chile ubi kwa imi na brabo timi dani na niya nuwa sini trasi no utri itumi epeja na minkame nime tifu nina wewe vende diako tadi mimo wachi uume uu watresu na machia Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo sopeni uu achuma kufuridia uini sofu kuma sofu yima Mwuka ni Mrs. Monica Fojo afi Uncle Ulua Douglas Thompson si usubio Uncle Wan usfansi ni ya upe Monster Suli awye dressmaker nafi ya plantie kwa bra dako uti ndodo na afro umayanga usuwa empase etia kulimwa difo ni asepakafo na nanom ninti abidia egumu ya mkukura ni ya mre wanum amutie enshira fiye mante le maba wanmu unyankupon unshiramu sabo nkuma nkuma ufiha ekame hon sabo nkuma nkuma ufiha na okame hon mpre mpre ubibe nyawa ya na ifu

0: ma opening ajikum event center na eko
1: dunsini
2: ah
0: bia dunsini
1: dia dunsini a yenyina yenim
0: enu so wajuma ya wada
1: akra se wo se wo ye huhum nipa na wo se upunu obi pato utemi upunu obi edro sabi ya ni nambe ya nyono ama atamfo nnamba yenwuna mabeifo na dunsini binka ho a oboa
0: dunsini na osua brefo na na nomku ekusabe efu no ba na wa bra obomodia do nkachiri ya de sunwo nkosha asie yesa dua dunsini
1: adukwenta mse ye bechene se edua bia dunsini wode ye Mhm. Ja, fwa ho.
0: Mhm.
1: Edua bia no nsini.
0: E wo de ye.
1: E wo de ye. Ah, e bia jida nya baako nya mienu. Nya bia ye fa bia mfa nse emre du nsini a, ma ka baako pe. Emre du nsini ko a won e won e mabro oha e ye.
0: Nsi be fa nse ma ko ma kwa na be kan in general.
1: E du kan in general. Anya za, ye kan in general na na ko fa du nsini bia na, e bia na enye no ho adwuma.
0: Ti be fa baako se ba se. Se emre dun sini a
1: aha na ya fa emre
0: ya ka ho asem ya fa yifri ho ya bi aba otie ne sa nya me do fa mu biara enya me ka se fafa ya fa ya fada de ya fa
1: baba no de egua na enen ko asa mu a mu be jam ma me 5 hours from now to a year ya be kan nyina ko mini problem kora
0: di na ya fa
1: ha na ena ya fa de ya hu pa me de ya hu pa na sha ase
0: Die hu pa.
1: Ene chance ene.
0: Ene ehu die na ehu. Number ni 0557387672 0557387672 and 0506173684 0506173684. Dunsini no e de ene ye ko ho no pe yi.
1: Ye ko akwambia dunsini.
0: Akwambia. Yesa.
1: Baba, me boy me director so akwambia na amu kura ye.
0: Aduane hin atwa kwem. Ah ye botra.
1: Ye botra.
0: E binu police, e police wo. Ene fun akwambia. Akwambia. Ne yesa. Na se akwambia na nkasa nkwa. Min kai kra be kai se ni hin na atwa kwem no. Utwe tre tre tre ya yode ye
1: 100%
0: asien notie so yode ye
1: 100%
0: me sa kwa mbie yi ni hu adwoa ye e hu dada yeso abia kwa na afai de du nsini si ho e ko me ko de sei akwa mbia
1: ya no kwa kwa ye wi ne
0: obai fo e poli ye otini poli ko winseni e poli ye won winseni poli jo ma fu poli ko konseni poli ana
1: That's
0: why it is
1: obi
0: wan poli obo
1: da no kura na wo kan abu ahodo emwa
0: e faso
1: ti akwambia de o
0: dia e twa kwem
1: ni panko an de o so ebi e so wan kwa na ho ba ebi
0: ro fo wuti e kase akwambia e yi dua esi ho na ne hini e twa kwem bia na ne dai di kan dua esi ho ya na ni hina twa kwa mu atro be ye poli tro be ye pje ye botra so e hina ni epie na atwa kwa mu obo se ne fom no e koda no na ko hye fom sa na se ye botra na e fere se akwambia se edwe ne e fere se akwambia le ko be yidi hun ko bo
1: papa di edi kan akwambia du nsini mi penipa ni fie obi age atom se wo me ma onye ye da no anim se ni pass me se se me meti ase onye ye da
0: e bi kan
1: ah
0: se meti ase fie obi anye ye se be mi mu ya
1: obi anye
0: me nye ye obi nye ye
1: akora sai ni pa no ene wentie no ntie me ye oni hwee ka onko pe akwa me adu nsin non tena so
0: tu bi ka sa se mi a chire wa a chire wa nye sa
1: si ma du mie nu pe no onso le me mane 3 days nipa na me pana chobe wu
0: se ye obi etime bi na ka chere se se me nguye a unye ye
1: na bi ana o kan keke na mpa so owa ni

0: san number na wanya no wana di for charge number na ne ye mun san no pai minnie na wunnie ewrade fam somwa christo be hye ne ho ani munam na basa kase wa maso ne nkunum die no ebe daddy na ewrade na kopa ho ade wa maso no wa hye ne ho ani munyam medin di charge ye prophet wa charge ye wo frema mpa cho me no be kasa me ana me fa call na me ne wa kasa na ewrade mboro ho na ho ade na basa adoso me number wo frema wo ne me ya me be kasa no 0244 94 20 14 na ahema mo akwaba
1: ije oso eja
0: ne mpombokɔ de
1: nyame adom papa na onso e
0: oba dada ma bibia bokɔ oba me ho ade ne bade afam so aye
1: papa nyame sira obebre papa nyame nyum fra adom nko adom papa wa mo mehu se wa difo ne wa difo
0: ade ntia
1: papa de ntia me kasa na se me wa baba ya 14 years
0: okay
1: papa de ha adwe ne se akra na onyonso na onyonso 2 years be bodo pampers kwa me year onyonso
0: okay
1: afi akra ne duro 7 years e ba be pim 40 akra na junso a he ne emfa ne nkoy papa
0: me bo na se oda na dwe bia akra ne be junso
1: papa oda na dwe bia
0: junso kwa de nka wunya na nka no atwa
1: papa ono de ne de bia nte ma
0: junso
1: me se ma me kru kra bu fa ka dia wari ja eba ka dia wari ja eba papa kami kunu dwane agya me sa dwun so we dey ontimi ntina ho
0: na wo ba na odwun so we ni case nsa be man dia bufu dwane no na wo akola no
1: papa
0: da bia me ka so ba dia wonwo be man na ewo me to be man na do hu hwe begu oba na sinima ni kwasem sa akra ne ba wo no na se be man na wo ntina na wo tudin anu ti de kwa kwade awade ani abomode aso akola ni nsa oba pa so akra so da ma awade se papa ni mponi ho a ni a proper panua chuwa huno juu bema na wawo adenti na wadwani ya firi mwa kwa ni junso niti ya
1: kwa ni junso niti
0: mebaa saa no mwako hospitals
1: mwako achwa wani
0: mwako wano mwumunu
1: ewa fede bema ni bedime chima ame oni mi mini miyeno
0: eni wa yadie
1: oh

Diasi pen no nche se dance ha ne se se tie. Sempa na meka kire onde no. Wan hwe ye ya de hukutwa be ya o mark abri bia o di papa. Wudim sa wo ye papa. Wasema de still. Yesi asema si diasa na o tie. Ye betu obo ase ye betie mu ye no. Ne me ho kra. Eye kuma ne akokun. Eye yidi ane ye yiwadi. Che se biri bia mu no. Enam se ehunu bi penti no. Eye wa. Ese wo sa wo nsuo mu. Ebeka se obo mfuturo. Emfa ho ne se de. Oni ema sesa kuduro. Obenye obi mana criticize o. Obenye obi mana blame o. No matter how innocent. Ade no nim ho he. Oh careful you are. Ahwe ye ne ne da ho bia wa ye. Se me ade wa ni me ma no. Se sue gina wanum. Ye ba wa ne be sare bo so bo. Some people always find the reason or before kwa bia swa ka bibia afa ho nipo ho be nipa nyina tan master nto kwa mpa obi awade mu nyina ye obi na ayesa de no obi na ayesa de no obeye nipa dan anyu mema mo adwuma mo atrase midna ne munkumba apie kubi yeshia ibedi juma

ya yampa wasi oni panye esu ya ubu onye enunti ukasa tia konfo ya bia sanyo uwa na ya nimguasye konfo ya bi onfa nyamidi e mwapo onu enesese nkiye friend se unyaminipa ukwa nasua ya onye afaribwa by force onkasa tonku toye omaloto number